0: 夏斌妹妹，客厅个人都高高兴兴同阿爹拜寿，你叫咗我出嚟做咩呢？
1: 飞燕姐姐，就系、是、因为入边咁多人，我一直冇机会同你讲，所以要叫你出嚟啊！
0: 究竟咩事咁神变？
1: 赤凤哥寻日送咗一份寿礼嚟啊！
0: 哦，
1: 佢仲话一阵间会嚟食饭添，你知嘛？佢真系好挂住你啊！佢想同你好好咁倾下啫。
0: 唔得噶，你快啲同我设法通知佢，叫佢唔好嚟啦。呢度人多口杂，耳目众多，唔系谈话之所嚟。你叫佢喺屋企等我啦。再过一个时辰，我就想办法去见佢啦。
1: 哦，
0: 快啲去啦，唔好俾佢撞入嚟啊！
1: 咁我而家去啦。